0: Blitz Fun.
1: За тексти оголошень деяких ріелторів їх будуть жарити у казанах у пеклі. У світлих просторих казанах за 5 хвилин від зупинок громадського транспорту з тихими сусідами.
0: Blitz Fun.
2: I've been chasing this for years. My legs don't work the way that they used to. But they changed when I found you.

0: Don't touch my soul.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Бліц погода.
2: You can read me like you're psychic. You always know what's on my mind. Ooh, I must admit I kinda like it. You got me hypnotized.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські агресори завдали удару балістичною зброєю по Одеській області. Є інформація про 2 загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними Кіпара, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. У зв'язку із цим виникла пожежа, яка вже ліквідована. На місці працюють усі відповідні служби. У червні Україна значно масштабувала кампанію далекобійних ударів по військових та економічних об'єктах на території Росії. Про це повідомило Міноборони. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пороми, йдеться у повідомленні. Географія уражень охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дистанція успішного удару перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України. Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 300 разів порівняно з 2022 роком. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це свідчить про системну проблему, через що неодноразово проводилися закриті наради з представниками військового керівництва. За словами Лубінця, найскладніша ситуація з дотриманням прав людини під час мобілізації нині спостерігається в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. У Польщі розкритикували рішення Верховної Ради щодо створення пантеону національної пам'яті. У канцелярії президента Польщі наголосили на неприйнятності вшанування постатей, пов'язаних із ОУН та УПА. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Варшава не погодиться з підходами, які пов'язані із прославленням Бандери. За його словами, ця позиція відповідає поглядам президента Польщі Кароля Навроцького. Богуцький визнав, що Україна має суверенне право ухвалювати власні рішення, однак поставив під сумнів їхню відповідність спільним європейським цінностям. У Білій Церкві відбувся 4-й багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості. Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників – клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
2: Згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Бліц Ньюс.

0: мною.
1: Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Вам ліньки йти розбиратися? Відкрийте крани і закупіть сусідів знизу. Не бійтеся делегувати та вчіться довіряти людям.

0: отдыхая.
1: Разом в Blitz FM.

0: І це кохання було найкращим, лиш до моменту пробудження. Потрібен час або, може, простір, або я...
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: грають шахне би
1: грають в них
0: живуть
1: по ми
0: грають шахне
1: би грають
0: в них
1: живуть
0: по ми грають шахне
1: би грають
0: в них
1: живуть
0: по ми грають шахне.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Хай відбувається, диво давай.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: don't get along. Блиц, погода.
1: У четвер, 2 липня, у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Блиц, погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Зараз існує вікно можливостей для посилення тиску на Росію. Україна працює над його розширенням завдяки технологічним рішенням та підтримці партнерів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. Травень був одним із найбільш успішних місяців за останні роки. Росія намагається розбудувати систему малих мобільно-вогневих груп, завести багато РЕБ. Вони протидіють і розбудовують свою власну систему. Ми працюємо над наступним відкриттям вікна можливостей, а не чекаємо, що це буде зачинятися, тому перемога в кожному технологічному циклі важлива і нам потрібно в це інвестувати, заявив міністр. Федоров поінформував, що удари по військових цілях Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму та на півдні вже призвели до серйозних проблем з логістикою для російських окупантів та накопичення великої кількості криз. У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди. При цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, необладнаних для купання місцях. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про український національний пантеон. Його планують розмістити в Києві. Він перебуватиме у державній власності і не зможе бути приватизований або переданий в оренду. Будівництво пантеону організує держава, а його проєкт обиратимуть на відкритому конкурсі – міжнародному або всеукраїнському. Замовника будівництва визначатиме Кабмін. Закон визначає, кого можуть поховати або перепоховати у пантеоні. Це видатні державні діячі, президенти України, військові керівники різних періодів української історії та інші особи, які зробили особливий внесок у розвиток держави та нації. Для ухвалення рішень щодо поховання або перепоховання таких осіб буде створено спеціальну комісію, яка розглядатиме відповідні питання та залучатиме до роботи істориків, науковців, представників органів влади та інших фахівців. У Білій Церкві відбувся четвертий багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Мій чоловік постійно говорить мені, щоб я не будувала плани далеко наперед. А правда, він мені ще не чоловік.

0: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
1: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7. Попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Blitz Fun.
1: Нам захотілося чути вдома тупотіння маленьких ніжок, і тому ми купили собаку.
2: Собаку?
1: Ну, вона дешевша, та й ніг у неї більше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики.
4: Увага! Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
3: На зв'язку 097-22-66-400 097-22-66-400
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30 Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кінотарифа вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про реально існуючі резиденції графів Браницьких і одну гіпотетичну. 25 лютого 1856 року в газеті номер 8 «Київські губернські відомості» була опублікована розлога стаття про Божу гору. Саме вона є основним джерелом наших знань про цю місцевість і пояснює появу легенди про ще одну резиденцію Браницьких. Усі реальні резиденції цього роду добре задокументовані. Вони мали типовий склад – палац, парк і господарський комплекс. У Київській губернії їх було три. Олександрія біля Білої церкви, резиденція великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Браницької. Це парковий ансамбль, де палац підпорядкований ландшафту. Ставище – резиденція графа Олександра Браницького, збудована всередині 19 століття, з камерним палацом і парком із місцевих дерев. Турчинове – резиденція графа Ксаверія Браницького, створена наприкінці 19 століття, де парк переходив у природний ліс. Окрім цього, Браницьким належали маєтки і поза Україною – Монтрезор у Франції, Любомель на Волині, Суха біля Кракова та Вілянов під Варшавою. Що ж до Божої гори, у статті 1856 року вона описана як красивий природний об'єкт у лісі біля села Пруси. Нині це село Бушеве. Плани створити тут резиденцію були, але їх не реалізували. Саме тому згодом і з'явилася легенда про загублений замок. Тобто, поряд із реальними резиденціями Браницьких існувала лише ідея ще однієї.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори завдали удару балістичною зброєю по Одеській області. Є інформація про 2 загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними Кіпара, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. У зв'язку із цим виникла пожежа, яка вже ліквідована. На місці працюють усі відповідні служби. У червні Україна значно масштабувала кампанію далекобійних ударів по військових та економічних об'єктах на території Росії. Про це повідомило Міноборони. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пароми, йдеться у повідомленні. Географія уражень охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дистанція успішного удару перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України. Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 300 разів порівняно з 2022 роком. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це свідчить про системну проблему, через що неодноразово проводилися закриті наради з представниками військового керівництва. За словами Лубінця, найскладніша ситуація з дотриманням прав людини під час мобілізації нині спостерігається в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. У Польщі розкритикували рішення Верховної Ради щодо створення пантеону національної пам'яті. У канцелярії президента Польщі наголосили на неприйнятності вшанування постатей, пов'язаних із ОУН та УПА. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Варшава не погодиться з підходами, які пов'язані із прославленням Бандери. За його словами, ця позиція відповідає поглядам президента Польщі Кароля Навроцького. Богуцький визнав, що Україна має суверенне право ухвалювати власні рішення, однак поставив під сумнів їхню відповідність спільним європейським цінностям. У Білій Церкві відбувся 4-й багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
2: Бліц Ньюс.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: оголошень деяких ріелторів, їх будуть жарити у казанах у пеклі. У світлих просторих казанах за 5 хвилин від зупинок громадського транспорту з тихими сусідами.
1: Blitz Fun!

0: года.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Кліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо окрай.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

пости. Джим Скін імітує посттренувальний мейкап. Особливості макіяжу – це вологий ефект, легкий рожевий рум'янець і губи з бальзамом або помадою натурального відтінку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Якщо вас затопили сусіди зверху, а вам лінька йти розбиратися, відкрийте кран і затопіть сусідів знизу. Не бійтеся делегувати та вчіться довіряти людям.

Українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради. And that ain't safe for me.

0: четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
1: Погода!

0: Ку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Вітання від Володимира Дядженка, вашого кіноексперта. Я знову добряче попотів і з усього різноманіття захопливих стрічок обрав для вас одну і спеціально для сьогоднішнього вечора. Запам'ятайте назву. Культовий фільм 2005 року, володар Оскара за кращий адаптивний сценарій, виправдана жорстокість. У дослівному перекладі назва фільму звучить як «Історія жорстокості». Стрічка сподобається усім, хто цінує мега заплутаний сюжет. Отже, двоє бандитів орудують в американській провінції. Одного разу вони приїжджають в маленьке містечко, де живе Том, власник закусочної і зразковий сім'янин. При спробі пограбування Том вбиває злочинців і автоматично стає місцевим героєм. Наступного дня в місто приїжджають загадкові люди, які чомусь називають Тома ім'ям Джоуї і розпитують його про Філадельфію. Рідні починають сумніватись, чи добре вони знають близьку їм людину. Чим скінчиться виправдана жорстокість, дізнаєтесь вже сьогодні, а потім розкажете мені про ваші враження. До речі, рейтинг стрічки від інтернет-бази фільмів 7.5. Та й Оскари просто так не роздають. Тож зберігайте назву «Виправдана жорстокість». Потім спасибі скажете. Усім хорошого кіновечора, ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість на рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Зараз існує вікно можливостей для посилення тиску на Росію. Україна працює над його розширенням завдяки технологічним рішенням та підтримці партнерів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. Травень був одним із найбільш успішних місяців за останні роки. Росія намагається розбудувати систему малих мобільно-вогневих груп, завести багато РЕП. Вони протидіють і розбудовують свою власну систему. Ми працюємо над наступним відкриттям вікна можливостей, а не чекаємо, що це буде зачинятися, тому перемога в кожному технологічному циклі важлива і нам потрібно в це інвестувати. Заявив міністр. Федоров поінформував, що удари по військових цілях Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму та на півдні вже призвели до серйозних проблем з логістикою для російських окупантів та накопичення великої кількості криз. У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди. При цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, необладнаних для купання місцях. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про український національний пантеон. Його планують розмістити в Києві. Він перебуватиме у державній власності і не зможе бути приватизований або переданий в оренду. Будівництво пантеону організує держава, а його проєкт обиратимуть на відкритому конкурсі – міжнародному або всеукраїнському. Замовника будівництва визначатиме Кабмін. Закон визначає, кого можуть поховати або перепоховати у пантеоні. Це видатні державні діячі, президенти України, військові керівники різних періодів української історії та інші особи, які зробили особливий внесок у розвиток держави та нації. Для ухвалення рішень щодо поховання або перепоховання таких осіб буде створено спеціальну комісію, яка розглядатиме відповідні питання та залучатиме до роботи істориків, науковців, представників органів влади та інших фахівців. У Білій Церкві відбувся четвертий багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Радіо Blitz.

0: такими ніжними голосочками Ірини Білик і Христина Соловій гукають Франсуа. Ну, а я, друзі, кличу вас до приймачів, особливо, якщо ви вірите у гороскоп, адже зазвичай о цій порі ми з вами про астрологічні прогнози та й говоримо. Тож, друзі, якщо хочете дізнатися, що ж там нам на сьогодні напророкували зірки, давайте, ставте життя на невеличку паузу і робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Починати будемо із овнів, друзі. Знаєте, що сьогодні, 2 липня, ваш володар Марс поєднується з Ураном. Ваша овненервова система працює сьогодні на найвищих обертах. І порада дня – змусьте себе до фізичного сповільнення темпу. Читайте кожен документ двічі. І якщо обладнання не працює, зробіть собі перерву замість того, щоб бити по ньому. Далі тільці. Знаєте, що ваша увага потрапляє сьогодні безпосередньо на гаманець і несподівані витрати. Порада дня для вас. Не приймайте фінансових рішень під тиском часу. Заблокуйте картки на онлайн-платежі, якщо дуже сильно хочеться витрачатися. Ну і порахуйте, будь ласка, все на холодну голову. І лише ввечері ви знайдете набагато дешевші і безпечніші варіанти вирішення всіх ваших матеріальних проблем. Близнюки, сьогодні ви в самому епіцентрі циклону. Марс і Уран перебувають у вашому знаку, а ваш володар Меркурій відступає на небі. Ось такий дуже точний гороскоп у нас сьогодні. І порада для близнюків – оминайте широким колом дратівливі теми і людей, які вас все-таки дратують. Займіться фізичною роботою, прибиранням, важкими тренуваннями, можливо. Адже це єдиний ефективний спосіб спалити цю важку денну енергію. Далі раки. У вашому знаку досі відступає Меркурій, це через що ви почуваєтеся незрозумілим оточенню. Додатково місяць уранці поєднується для вас з Плутоном у секторі чужих грошей і зобов'язань, тож порада дуже конкретна. Відокремте почуття від фактів і зосередьтеся на твердих даних. І шістірки радять вам сплатити те, що заборговане, щоб це таке не було фінансове чи нематеріальне. Далі леви. У вашому професійному оточенні або в групі друзів сьогодні відбудеться гостре перегрупування. Хтось подасть раптову заяву про звільнення, зміняться ключові вказівки в проєктах, або ваш клієнт в останню мить скасує якусь заплановану співпрацю. Нічого, так буває. Порада від зірок. Прийміть факт, що ви не контролюєте рішення інших людей і зосередьтеся виключно на своєму фрагменті життя та роботи. Далі діви. Планетарний удар відбувається сьогодні у вашому кар'єрному секторі та репутації. Вас поставлять у ситуацію, де потрібно буде негайно реагувати на певну кризу. Не порада така. Впроваджуйте аварійні процедури пункт за пунктом без поспіху. Тримайте себе в руках. Ваш професіоналізм перед лицем хаосу буде помічений. Терези, ваші сьогоднішні виклики матимуть логістично-правовий характер. Якщо ви плануєте подорож, надсилайте важливі документи за кордон або маєте справу в установі, готуйтеся до різних аварій систем, заторів, затримок, і будьте, звичайно, до цього готові з кам'яним обличчям. Порада. Майте в запасі план Б на кожну сьогоднішню поїздку чи зустріч. Будьте гнучкими. А увечері місяць складеться сприятливо з Сатурном, і це чудовий момент, щоб спокійно спланувати заборговані справи на наступні дні. Скорпіони. Ранкова зустріч місяця з вашим володаром Плутоном змушує вас починати день із дуже прозорим холодним налаштуванням. І порада зіркова така. Реагуйте фактами, а не злістю. Вимагайте підтверджень на письмі і виписок з рахунків, якщо потрібно. Ваша твердість і холод – це сьогодні ваша найбільша зброя у будь-яких перемовинах. Стрільці. Ваша зона партнерських і ділових стосунків є сьогодні сильно обтяженою. Особа, з якою ви співпрацюєте або живете, матиме надзвичайно поганий день, а тож будьте готові підставити плече, зберігайте безпечну дистанцію, така вам порада. І якщо атмосфера стає густою, просто вийдіть з кімнати або займіться своїми справами десь у іншому місці. Увечері емоції впадуть і можна буде нормально спілкуватися. А що стосується козирогів, то ваш ідеально спланований день в офісі буде зруйнований якимись прозаїчними аваріями, перестануть працювати принтери, бракуватиме важливого матеріалу, підрядник, можливо, не доїде вчасно. І порада від зірок – відпустити те, чого не можна сьогодні перестрибнути. Повідомте про аварію, займіться паперовою повторюваною роботою, відволічіться на рутину. І що стосується водоліїв, ранок ви починаєте з удару місяця з Плутоном у вашому власному знаку, ви відчуваєте на собі тиск оточення і маєте охоту до радикальних кроків. Але порада – спрямуйте цю величезну бунтарську енергію у фізичну працю або самостійний інноваційний проєкт. Ну, прекрасна порада для водоліїв. Віримо, що саме так зірки і складуться з вами. Що стосується риб, то ваш дім стане сьогодні місцем чималого замішання, а можуть відвідати вас незаплановані гості. Хтось із домочадців приведе фахівців до якихось незвичайних ситуацій, або сусіди розпочнуть гучний ремонт із самого ранку. Тобто несподіванки для риб очікуються. Порада – комунікуйте свої потреби прямо. Якщо вдома не можна сьогодні працювати, то просто спокійнесенько беріть ноутбук і переносьтеся у тиху кав'ярню. Пам'ятайте, що завжди можна знайти вихід із будь-якої ситуації. Ось такий сьогодні був астрологічний прогноз від порталу Blik.ua. Дивіться, які докладний, прям виміряли нам шлях кожного небесного світила. Ну, а далі давайте слухати класну музику. Пропоную, наприклад, потанцювати під ламбаду від столиці. Зовсім скоро прогноз погоди. Ну, і, друзі, новини шоу-бізнесу також ці годинці будуть. Лишайтеся на помаранчевій хвилі.

0: Блицфан.
1: Не одружуйтеся з високими дівчатами, на них шуби дорожче коштують.

0: Свобода.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Блиц погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 10:45, друзі мої, і саме ці парі ми з вами говоримо про новини шоу-бізнесу, тож дещо для вас цікавеньке знайшла. А ну і на яку тему? На нашу улюблену. Про Євробачення поговоримо далі.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну, скажіть мені, про що ж можна говорити, коли Євробачення вже скоро 2 місяці, як пройшло це саме цьогорічний неймовірний ось цей прекрасний, грандіозний пісенний конкурс. А поговоримо про те, що буває після того, зокрема, про кредити, які потрібно повертати після Євробачення. Українська співачка Лелека розкрила витрати на участь у міжнародному пісенному конкурсі і зізналася, які ж в неї залишилися борги. Така інформація пролунала в інтерв'ю на ютуб-каналі Марічки Падалко. І артистка безпосередньо ось в цьому інтерв'ю, в цій бесіді розповідає, що пошук коштів на поїздку до Відня був однією із найскладніших задач насправді. Лелека зізнається, що чимало компаній, до яких зверталися за допомогою, відмовляли їй, оскільки зараз всі благодійні ініціативи спрямовані на допомогу Україні у війні. Далі пряма мова. Найскладніше пошук коштів, ми всі розуміємо, навіть якщо і є якісь компанії або меценати, які теоретично могли б підтримати культурний проєкт, більшість, до кого ми звертались, відмовляли нам не тому, що їм не цікаво і це не важливо, а тому, що зараз інші пріоритети. Зараз, якщо і ведеться благодійна діяльність, то вона направлена на підсилення обороноздатності країни. І це правильно, констатує Лелека, так воно і має бути. Ну і врешті, друзі, Лелека зібрала таки необхідну суму, частину витрат покрило Суспільне, виконавиця знайшла спонсорів, а також допомагали і меценати. Щоправда, в артистки є ще борги, оскільки вона не зі всіма розрахувалася. До речі, Лелека також додала, що не очікувала, що Євробачення настільки дороге. Навіть коли номер на сцені здається дешевим, учасникам все одно доводиться витрачати суттєву суму. Зараз ми ще досі чекаємо на захід коштів. Я ще не з усіма розрахувалася, розповідає Лелека, і ще не знаю, коли це все закриється і фізично відбудеться. Я б теж, коли побачила такий номер, сказала б, де там бюджет, воно ж недороге. Але це велика сцена, є певні правила, орендується на 2 тижні техніка, страховка, і це вже дуже дорого. Це все дорого. Ось так підкреслює Лелека. Частину закрило Суспільне, але це вистачило на поїздку і на готель. А частину закривали українські компанії-спонсори, ну і ще частину просто люди-меценати. Ось як пояснила всі свої витрати, всю цю фінансову схему артистка. Ну і, друзі, якщо цікаво, цікаві подробиці, цікава історія про життя і творчість Лелеки, то, друзі, повне інтерв'ю можна переглянути на ютуб-каналі Марічки Падалко. Ну, кого маємо послухати зараз? Звичайно ж, Лелеку, її неповторний вокал, неймовірне прочитання сучасної української музики, рідним, так називається, її переможний трек. Тож, друзі, побажаємо, щоб Лелека якомога швидше розрахувалася з усіма боргами.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Що має вміти дитина у 5 років?
2: Це цікаве питання, тому що дитина, в якої немає вад розвитку, скоріш за все, в 5 років вміє все те, що має вміти в 5 років. Розвиток – це дуже індивідуальна річ. І тому, якщо ваша дитина в 5 років ще не вміє читати, а у сусіда вміє, то це говорить лише про те, що ця дитина має цікавість до читання, а ваша дитина може мати цікавість до чогось іншого. Наприклад, до бігу, до спорту, до вирізок, до наклейок. І це нормально. Усьому свій час.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Blitz FM.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю Ранкова білка Маня, Марина Панченко, студії Бліц ФМ. З вами проводимо традиційно раночок. А і оці порі надсилаю вітання всім громадам, які з нами на одній хвилі. А це і Біла Церква, наша хвиля 103.3, Умань 96, привіт, Черкащино, Богуслав 94.4, Рокитне 103. Ну і фастів, друзі, ні-ні, не забуло, 95.0. А наша спільна з вами помаранчева хвиля, довжелезна, про просто обіймає всіх-всіх-всіх, хто зараз нас чує. Ну і, друзі, буду зараз говорити про важливе саме для Фастівщини, для міста Фастів, адже комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастівводоканал» повідомляє, що у зв'язку з погодними умовами, тобто сильною спекою та великим розбором води споживачами в вечірній час, насосна станція другого підйому, яка подає водопостачання на місто з 23-ї години до 5-ї ранку, буде працювати на пониженому тиску, щоб підібрати води в резервуари і не залишити місто без води у денний час. І просять віднестися з розумінням до цього адміністрація комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал». Друзі, цю інформацію ви можете побачити у телеграм-каналі Фастівської міської ради. Тож, підписуйтесь, тримайте руку на пульсі і не дивуйтеся, якщо раптом от щось таке з водою буде. Знаєте, що вас попередили, що все за планом. Ну, а ми, друзі, рухаємося вперед. Пропоную послухати Шугера, його таку чергову хітову пісеньку, яка називається «Ягода». Ну, і зовсім скоро буду, друзі, розповідати вам новини рокитнянщини.
2: Якщо не

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-500-5386.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

друзі, це Star by the Weekend. Ми тим часом з вами говоримо на дуже важливу тему і розповідає вам новини Рокутнянської громади. Нагадаю, ракетно чую нас на хвилі 103. Вітання величезні, дякую, що ви з нами. Ну і інформація наступна. До уваги жителів Рокутнянської громади. 10 липня з 9 до 12 години у приміщенні поліклінічного відділення Рокутнянської багатопрофільної лікарні на 3-му поверсі буде проводитись забір крові виїзною бригадою Київського обласного центру служби крові. Запрошуємо усіх бажаючих здати кров. Нашим воїнам доводиться боротись за кожен метр нашої землі, і це збільшує потребу в донорській крові. Ми маємо створити такий запас, аби кожен, хто її потребує, отримував невідкладно. Здай кров, врятуй життя. Ось такий заклик від дирекції Рокитнянської багатопрофільної лікарні. Отже, друзі, всі, хто зараз мене чує, можете запланувати собі на 10 липня ось таку шляхетну справу. Ну і детальніше ознайомитися з цією інформацією можна у телеграм-каналі Рокитнянської громади. Друзі, підписуйтеся, отримуйте актуальну інформацію з перших вуст. Ми ж йдемо далі, віримо у все найкраще, віримо у перемогу, віримо у любов разом із Тарабаровою. Ми

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: мій чоловік постійно говорить мені, щоб я не будувала плани далеко наперед. А правда, він мені ще не чоловік.
1: Blitzfan.
2: You used to be wide-eyed, bright-eyed, full of desire. Till the fire died, you used to be wild child, boy, you're tied down.

Друзі, 11.21 у мене на годиночку. Триває у нас година місцевих новин. Переказую вітання просто зараз на Черкащину. А в Умань 96 та хвиля, на якій ми з вами зараз, друзі, разом. Ну і буду розповідати ось про що. Напередодні Дня Конституції України відзначили найкращих знавців предмета захист України. Відбулося урочисте вручення обласної почесної відзнаки «Відмінник захисту України» учням, які продемонстрували високий рівень знань із предмета захист України, відмінну практичну підготовку та активну громадянську позицію. Серед нагороджених 5 учнів Уманської міської територіальної громади. Це Луценко Олексій, Уманський ліцей номер 3, Ніколашина Анастасія, Уманський ліцей номер 3, Єдник Ярослав, Уманський ліцей номер 1, Вушак Артем, Уманський ліцей номер 1, Ангелюк Андрій, Уманський ліцей номер 2. Тож маємо щиро привітати наших учнів із заслуженим визнанням. Ця почесна відзнака є свідченням їхньої наполегливості, відповідальності, високого рівня підготовки та справжнього патріотизму. Нехай предмет захист України і надалі залишається не лише важливою складовою освітнього процесу, а й справжньою школою мужності, відповідальності та любові до батьківщини. Тож, друзі, приєднуємося до привітань на адресу 5 найкращих знавців предмета захист України з Умані. Ну і, звичайно, тут мають пролунати ось ці бурхливі оплески. Молодці! Дякуємо, звичайно, і наставникам цих прекрасних знавців предмету захист України. Ну і бажаємо подальших звитяг. Друзі, у цій годинці ще маємо послухати прогноз погоди, тож не перемикайтеся. Ну і, звичайно, цікаві історії про Білу Церкву від Олени Фастівської, громадської організації «Біла Церква Туристична», а також краєзнавця Євгена Чернецького. Ловіть на 44-й хвилинці. Навіть спеціально, друзі, для вас перевірили, щоб точно всі почули. Ну а просто зараз будемо додавати світло разом із Дорофєєвою.

0: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
1: Погода!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки з'їду тарифів вашого оператора.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну з ключових постатей Білої церкви в добу руїни – Яна Стахурського. 13 вересня 1666 року король Ян II Казимир надав Яну Стахурському за військові заслуги міста Ольшанка та Кам'яний Брід. Стахурський походив із незаможної шляхетської родини з Холмщини, яка перед Хмельниччиною мешкала в Братславському воєводстві. Військову кар'єру він розпочав у коронній піхоті і з 1651 року послідовно зростав як офіцер. Під час шведської війни, так званого потопу, воював на боці короля Яна II Казимира, відзначившись у боях за Варшаву під Гданськом і Лемберком, а також під час облоги Познані та Туруня. У 1660 році брав участь в українській кампанії під командуванням Єжи Любомирського, де був поранений у боях під Любаром і Чудновом. З Білою церквою Стахурський тісно пов'язався наприкінці 1663 року під час королівського походу на Лівобережжя. Навесні 1664 року його піхотний підрозділ, близько 500 вояків, було введено до міста як гарнізон фортеці. Він керував розбудовою укріплень за проектом Яна Фредеріка Сапеги і з літа 1664 року згадується як комендант Білої церкви. Під його командуванням перебували також залоги, тобто військові гарнізони, в Корсуні, Чигирині, Павлочі, Лисянці та інших містах. 20 квітня 1665 року він отримав звання генерал-майора. У складних умовах браку постачання та постійних атак московських і союзних їм козацьких військ Стахурський зумів утримати Білу церкву і навіть проводити обмежені наступальні дії. Він також підтримував гетьмана Петра Дорошенка. До літа 1668 року Стахурський обороняв прикордоння, спираючись на дуже обмежені ресурси. Після зміни політики Речі Посполитої його було усунуто з посади. Він залишився жити в Білій церкві і, ймовірно, помер восени 1669 року. Пам'яткою його доби є гармата 1666 року, відлита в Білій церкві, яка нині зберігається в Національному музеї в Кракові.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські агресори завдали удару балістичною зброєю по Одеській області. Є інформація про 2 загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними Кіпара, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. У зв'язку із цим виникла пожежа, яка вже ліквідована. На місці працюють усі відповідні служби. У червні Україна значно масштабувала кампанію далекобійних ударів по військових та економічних об'єктах на території Росії. Про це повідомило Міноборони. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пароми, йдеться у повідомленні. Географія уражень охопила територію від Криму та Краснодарського краю до

0: Східного Сибіру, а максимальна дистанція успішного удару перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України. Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 300 разів порівняно з 2022 роком. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це свідчить про системну проблему, через що неодноразово проводилися закриті наради з представниками військового керівництва. За словами Лубінця, найскладніша ситуація з дотриманням прав людини під час мобілізації нині спостерігається в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. У Польщі розкритикували рішення Верховної Ради щодо створення пантеону національної пам'яті. У канцелярії президента Польщі наголосили на неприйнятності вшанування постатей, пов'язаних із ОУН та УПА. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Варшава не погодиться з підходами, які пов'язані із прославленням Бандери. За його словами, ця позиція відповідає поглядам президента Польщі Кароля Навроцького. Богуцький визнав, що Україна має суверенне право ухвалювати власні рішення, однак поставив під сумнів їхню відповідність спільним європейським цінностям. У Білій Церкві відбувся четвертий багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Blitz News.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім добрий день, маю сказати. Друзі, тримаємося, рухаємося попри все вперед, тримаємо голову вище. І пам'ятаємо, що сьогодні 2 липня, сьогодні 1589 день повномасштабної війни в Україні. Ми з вами однозначно вистоїмо, однозначно дійдемо до перемоги, але нам всім треба пам'ятати, що якщо не на фронті, то для фронту ми маємо допомагати нашим захисникам, а захисникам нашого неба, захисникам наших кордонів, наших з вами життів. Отже, бачите, незакритий збір прохання про допомогу від головної армії світу, від Збройних сил України. Будь ласка, допомагайте, приєднуйтеся, долучайтеся, додавайте, бодай, невелику суму, але знайте, що вона однозначно помічна. Ну і ще маю сказати, друзі, що до нового року залишається 183 дні, ну якщо рахувати від сьогодні, від 2 липня. І я знову і знову нагадую вам, що попри все, ви маєте рухатися до своїх унікальних цілей і планів, які роблять щасливими саме вас. Тож, бажаю вам сьогодні виспатися, надихатися свіжим повітрям і попри все йти до своєї головної мети. І в першу чергу, звичайно, для цього треба спланувати, щоб ви хотіли встигнути за ці 183 дні 26-го року. Нехай так і станеться. Ну, а я хочу реалізувати свій щоденний план. Просто зараз розповідаю вам про день сьогоднішній, для того, щоб ви про нього більше знали, могли вести оці смолтоки з усіма навколо і сіяти ось таку усмішку, комунікацію легку, позитивну навколо себе. Тож, в першу чергу, маємо привітати сьогодні працівників Державної податкової служби України, адже саме їх сьогодні державне свято відзначається. Було воно встановлено указом президента України 24 жовтня 2005 року. Ну і така от цікава доля у свята, адже 2013 року це свято було скасовано. Замість нього впровадили День працівника податкової та митної справи України, які святкували 18 березня. Ну і згодом 2020 року президент України встановив нове професійне свято – День податківця України і повернули дату святкування на 2 липня. Саме цей день сьогодні є офіційним професійним святом українських податківців, і ми сьогодні вітаємо кожного із них. А також із професійних свят варто відзначити Міжнародний день спортивного журналіста, які теж сьогодні, спортивні журналісти сьогодні дуже затребовані, в основному на тему футболу, дуже сильно висловлюються зараз. Ну і дата обрала на честь заснування Міжнародної асоціації спортивної преси, яка була створена саме 2 липня 1924 року в Парижі під час літніх Олімпійських ігор саме того 24-го року. Свято присвячено, звичайно, журналістам, коментаторам, фотографам, редакторам і всім, хто висвітлює спортивні події. Саме вони знайомлять уболівальників із досягненнями спортсменів, розповідають історію перемог і поразок. Це теж важливо. А ще аналізують змагання і популяризують здоровий спосіб життя. Тож усіх спортивних журналістів, усіх коментаторів ми сьогодні вітаємо з професійним святом. Ну і із таких теж серйозних, дуже важливих свят, друзі, Всесвітній день дикобраза. Відзначається 2 липня. Ну і знаєте, дорогенькі, що дикобрази мешкають в Африці, Азії, Європі, Північній та Південній Америці. І попри поширену думку, вони не можуть вистрілювати голками. Так, дикобрази просили вам, друзі, переказати, щоб ви не мали про них ось такої хибної думки. Насправді, голки дикобразів є видозміненим волоссям, яке легко відокремлюється під час контакту з хижаком, допомагаючи тварині захищатися. Ось, знаєте більше про дикобразів у День дикобразів. І ще, друзі, маю наголосити для вас, що існує не один якийсь там дикобраз, а понад 25 їхніх видів. А поділяються вони на дві величезні групи, як виявилося, дикобрази старого та дикобрази нового світу. Ось так. Ну, з Днем дикобразів всіх привітали. Ну, і ще одне свято – Всесвітній день НЛО. Це неофіційна дата об'єднує людей, які цікавляться непізнаними літаючими об'єктами, астрономією та пошуками можливих позаземних форм життя. Ну, і саме 2 липня, як виявляється, пов'язують із так званим Розвельським інцидентом. Подією, яка сталася 1947 року поблизу міста Розвелл. І вона породила численні дискусії, теорії, дослідження щодо природи невідомих об'єктів у небі. Попри популярність цієї історії, офіційні розслідування США пояснювали інцидент випробуваннями секретного обладнання, а не візитом позаземної цивілізації. І менше з тим, друзі, все одно 2 липня – це Всесвітній день НЛО. Отак, вітаю всіх з цим святом, всіх, хто в НЛО вірить. Звичайно, маємо, знаєте, ще кого привітати? Арсенія, тому що саме у Арсенія сьогодні день Янгола. Тож, друзі, знаєте, Арсеніїв, надішліть їм сьогодні якусь листівочку красиву. Ви знаєте, де їх брати, знаю, що у кожного є цілий склад отих різноманітних листівок на всі випадки життя. І зараз запрошую вас, друзі, трішечки проскакати по прерії разом із Златою Огнєвіч, а вже за кілька хвилин буду розповідати вам про абсолютно фантастичний, непересічний фільм, який можна подивитися у кінотеатрах, тож лишайтеся зі мною.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків дівно старітного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-51-87. 073-681-51-87.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

друзі, це Джері Келлі, її класна нова робота, яка називається Dark Disco. А ми з вами йдемо до кінотеатру. Все, як я люблю, саме у цій порі. Запрошую вас, друзі, давайте відкладіть свої справи. І якщо давненько не були в кіно, тим більше треба сходити. Однозначно, адже я розповідатиму вам зараз про класну стрічку, яка вразила особисто мене. Думаю, вразить і вас. І якщо ви от найближчим часом таки думали сходити в кіно, там відкласти справи, знайти друзів, які теж хочуть давно це зробити, і не на якийсь мультфільм, знаєте, а на щось таке серйозне, то от є дуже конкретна для вас підказка з цього приводу, адже у прокаті зараз іде День істини, і це науково-фантастична драма, знаєте від кого? Від самого Стівена Спілберга. І, можливо, ви йшли ось так попри кінотеатр, бачили там таку велику темну афішу і думали, ну що це може бути День істини? Ну, я, власне, попалася саме у цю пастку, і потім думаю, ну треба глянути, що ж воно таке. Ну не може така здоровенна афіша просто так ні до чого не вести. Дивлюсь, Стівен Спілберг, стала читати далі і просто от залипла абсолютно. Хочу вас теж закохати в цю стрічку, адже, ну, сам по собі Стівен Спілберг, правда, друзі? Це той самий, що Парк юрського періоду, це Список Шиндлера, Рятування рядового Райана. І деякі критики називають ось цю стрічку День істини найкращою роботою режисера за останні 20 років. Тобто ви маєте розуміти весь масштаб і всю глибину. Ну і сюжет теж дуже цікавий, він розгортається на межі Третьої світової війни. І спеціаліст із кібербезпеки викрадає з секретного урядового підрозділу фрагмент позаземної технології. Таким чином, друзі, правда, яку десятиліттями ховали, починає виходити назовні. Тож, ви можете уявити собі, там прямий ефір, метеоролог, і раптом замість прогнозу погоди відбувається щось абсолютно інше, те, що схоже на мову прибульців, і це стає початком найбільшого викриття в історії людства. Ось так приблизно описують сюжет джерела, зокрема і Вікіпедія також. Ну і каст цікавий: Емілі Блант, Колін Ферт, Джош О'Коннор. Ось така історія, така добірка головних акторів. Тривалість 2 години 25 хвилин, ну, ми, в принципі, останнім часом звикли до тривалих стрічок. Але повірте, обіцяють нам, що не відчуєте ви тих практично 2,5 годин, адже пролетять на одному диханні. Rotten Tomatoes, якщо ви довіряєте саме цьому рейтингу, 80% дає схвальних відгуків критиків, тобто, ну, досить хороший рейтинг. І особливо відзначають роботу Емілі Блант як найяскравішу в її кар'єрі. Тобто, бачите, за один анонс я вже двічі сказала, що це там найкраща робота режисера, напевно, і найяскравіша робота Емілі Блант. Отже, ну, вже два аргументи для того, щоб сходити в кіно. Ну і розуміємо, що це не просто фантастика про прибульців, це фільм про те, чи готові ми почути правду, навіть якщо вона руйнує все, у що вірили. Ось такі основи медіаграмотності, можна сказати, робота з упередженнями, робота з маніпуляціями і пропагандою. Актуально, погодьтеся, дорогі друзі. У прокаті ця стрічка, я так подивилася, десь до 8 липня, час ще є переглянути, але часу небагато, друзі. Тож, спрямовую вас до червоної зали кінотеатру імені Довженка в Білій Церкві. Там о 15:10 можна переглянути стрічку «День істини» від Стівена Спілберга. Ну і пам'ятайте, що віковий ценз 12+. Ну і, звичайно, знайомтеся з розкладом кінопоказів на сайті кінотеатру імені Довженка, а також на сторінці в Instagram кіно нижнє підкреслення БЦ. Бажаю вам вдалих кіноперегляді. Ну і, звичайно, щоб біля вас були ті самі люди, з якими можна сходити, подивитися і довго-довго обговорювати ось всі ці перипетії сюжетів. Просто зараз теж така дуже драматична пісня від Фінк, називається вона «Вівтар». Ну і насолоджуючись нею, друзі, я бажаю вам прекрасного дня, залишайтеся з Blitz FM.

0: Нам захотілося чути вдома тупотіння маленьких ніжок, і тому ми купили собаку.
1: Собаку?
0: Ну, вона дешевша, та й ніг у неї більше.

0: четвер, 2 липня, у Білій Церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073 681 51 87. 073 681 51 87.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
5: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
6: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
5: Фешеніста!

0: Ранковая белка. Прокинься и співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

всім смачного! Фудкорт – поради від топів кулінарії на Blitz FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно старітом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

Для того, щоб відварені овочі не зморщилися, відразу ж після приготування можна змастити їх рослинною олією. Отакі справи.

За текст оголошень деяких ріелторів їх будуть жарити у казанах у пеклі. У світлих просторих казанах за 5 хвилин від зупинок громадського транспорту з тихими сусідами.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-5187. 073-681-5187.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
10: Фудкорт.
2: І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Зараз існує вікно можливостей для посилення тиску на Росію. Україна працює над його розширенням завдяки технологічним рішенням та підтримці партнерів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. Травень був одним із найбільш успішних місяців за останні роки. Росія намагається розбудувати систему малих мобільно-вогневих груп, завести багато РЕП. Вони протидіють і розбудовують свою власну систему. Ми працюємо над наступним відкриттям вікна можливостей, а не чекаємо, що це буде зачинятися, тому перемога в кожному технологічному циклі важлива і нам потрібно в це інвестувати, заявив міністр. Федоров поінформував, що удари по військових цілях Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму та на півдні вже призвели до серйозних проблем з логістикою для російських окупантів та накопичення великої кількості криз. У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди. При цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, необладнаних для купання місцях. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про український національний пантеон. Його планують розмістити в Києві. Він перебуватиме у державній власності і не зможе бути приватизований або переданий в оренду. Будівництво пантеону організує держава, а його проєкт обиратимуть на відкритому конкурсі – міжнародному або всеукраїнському. Замовника будівництва визначатиме Кабмін. Закон визначає, кого можуть поховати або перепоховати у пантеоні. Це видатні державні діячі, президенти України, військові керівники різних періодів української історії та інші особи, які зробили особливий внесок у розвиток держави та нації. Для ухвалення рішень щодо поховання або перепоховання таких осіб буде створено спеціальну комісію, яка розглядатиме відповідні питання та залучатиме до роботи істориків, науковців, представників органів влади та інших фахівців. У Білій Церкві відбувся четвертий багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили

0: свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Blitz News.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 14.04, друзі, на нашій домашній хвилі. Ми відкриваємо наше суто літнє таке Good Evening Show. І з вами ваша Оля, і Липень, там, знаєте, вже на повну силу набирає обертів. А я нагадаю, друзі, хто за цією спекою забув, чи, можливо, навіть і не знав, то сьогодні маємо 2 липня, і робочий тиждень уже впевнено котиться до фінішу, що не може нас не радувати. Тому, друзі, сьогодні давайте нікуди не поспішаємо, а будемо вмикати повний релакс. О 14.30 будемо тікати від розпеченого асфальту туди, де прохолода поєднується з неймовірною користю. Друзі, сьогодні віртуально поїдемо освіжитися у дивовижне природне місце, українську оздоровчу перлину, легендарне Солотвино. Розкажу, чим же унікальні ці солоні озера, чому там можна лежати на воді і читати газету, ну і як спланувати туди ідеальну літню мандрівку. О 15-й традиційно, друзі, марафон новин, о 16.00 будемо говорити про круті емоції у світі фільмів. Ну і о 16.30 наша улюблена корисна рубрика, друзі, будемо розбирати головний соковитий, ароматний і мегасезонний фрукт персик. Ну і, друзі, моє улюблене – це 17.00 святковий інфодрайв. А прямо зараз вмикаю перший такий мега-освіжаючий літній хіт, який миттєво, знаєте, створить відчуття такого прохолодного морського бризу прямо у вашому авто чи офісі. Тому давайте будемо ловити це сонце, ну і погнали насолоджуватися разом з Blitz FM. Ну а в нас в ефірі Шугар із піснею «Олег». Або

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Енергонезалежність від Бачусе. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: Якщо вас затопили сусіди зверху, а вам лінька йти розбиратися, відкрийте кран і затопіть сусідів знизу. Не бійтеся делегувати та вчіться довіряти людям.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ну що ж, вітанечка, друзі, всім, з ким ще ми не чулися, 14:28 на наших годинниках, і прямо зараз я пропоную вам хоча б подумками втекти від цього розпеченого асфальту туди, де прохолода поєднується просто з неймовірною природною магією. Друзі, ми вирушаємо на Закарпаття у дивовижне і унікальне місце, легендарне Солотвино. Це взагалі селище, воно славиться на всю Європу своїми фантастичними солоними озерами, які утворилися, друзі, на місці старовинних соляних шахт. Найвідоміше з них, до речі, озеро Кунікунда. І знаєте, в чому його головна фішка? От ви навіть не здогадувалися. Але концентрація солі у воді тут настільки висока, що вона буквально виштовхує вас на поверхню. Тобто ви можете просто лягти на спинку, розслабити руки, ну і спокійно лежати на воді, не докладаючи абсолютно жодних зусиль. Наче ви опинилися там, на цьому знаменитому мертвому морі в Ізраїлі. Але коли ловите оцей вайб посеред карпатських краєвидів, друзі, з вуст мимоволі злітає оце, яка ж крута і багата наша Україна. І це дійсно так. Але, друзі, Солотвино – це не просто розваги, це справжній природний спа-салон просто неба, який творить дива з нашим організмом, як зовні, так і зсередини. Ну, по-перше, тутешня чорна сульфідна грязь і насичена солями вода миттєво запускають регенерацію шкіри, тобто лікуючий суглоби і допомагають опорно-руховому апарату повністю перезавантажитися. Але оскільки все навколо насичене іонами солі, повітря тут працює як гігантська природна соляна кімната. Тобто, друзі, це ідеальний детокс для легень, особливо після цього міського пилу і спека, яка просто нас накрила з головою. Ну і, друзі, сьогодні ще класно, що Солотвино пропонує відпочинок на будь-який смак. Є безліч сучасних баз відпочинку з комфортними басейнами з підігрівом, якщо там природні озера здадуться вам надто прохолодними. Джакузі, соляні кімнати, затишні котеджі під деревами. Тому, якщо ви шукаєте от ідею для великої літньої відпустки чи тривалого вікенду, де можна поєднати карпатський релакс, водні процедури і оздоровлення всієї родини, друзі, пакуйте валізи до Солотвино, ви точно будете в захваті. Ну а зараз ловіть такий свіжий карпатський вайб, нехай у ваших приймачах стане трішки прохолодніше, ну а ми продовжуємо наш музичний релакс. А рівно о 15-й вже почуємося на інформаційному марафоні найсвіжіших наших новин регіону. Тому залишайтеся на Blitz FM, попереду найголовніше.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 28 кіл кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Мало хто знає, що благородними золото і срібло називають не через їх красу та рідкісність, а через те, що вони стійкі до атмосферної корозії та тому не ржавіють. Та їх дуже важко розчинити. Наприклад, на золото не впливають навіть розбавлені і концентровані кислоти. А розчиняється воно лише в суміші двох дуже потужних кислот – азотної та соляної.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: 15-та година. Радіо Бліц FM.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: радіо, і це час для старту нашого такого великого інформаційного марафону четверга. Ніч для Київщини, на жаль, видалася вкрай важкою і напруженою, тому що ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами, через що повітряна тривога тривала багато годин поспіль. Але наші сили протиповітряної оборони відпрацювали на максимум можливостей, але за інформацією очільника Київської обласної військової адміністрації, наслідки та руйнування зафіксовані у 5 районах області – Бучанському, Броварському, Обухівському, Вишгородському та у нашому Фастівському районі. У кількох районах уламки пошкодили приватні будинки, автомобілі і складські приміщення. Тому, друзі, будь ласка, вкотре нагадую, давайте не будемо нехтувати сигналами тривоги. У Фастові виконавчий комітет затвердив зміни щодо облаштування великої літньої зони відпочинку та розваг біля спортивного комплексу машинобудівних, друзі, що по вулиці Шевченка. Тому у місті з'явиться новий цивілізований простір. Також водії увага, через аномальну спеку на дорогах, зокрема на Варшавці М07, почали деформовуватися бетонні плити та утворюватися такі справжні трампліни. На одеській трасі біля Білої церкви і на наших дорогах будьте максимально обережними, ну і, звичайно, дотримуйтеся правил швидкості. Ну і, друзі, сьогодні на Київщині фіксують справжній температурний пік, повітря розпече до плюс 35, кажуть, і рятувальники нагадують нам три головні правила: пити виключно чисту прохолодну воду, носити головні убори, ну і намагатися не перебувати під прямим сонцем з 11.00 до 16.00. Ось такі новини маємо на цю 15-ту годинку, друзі. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного після такої важкої безсонної ночі, ну і зберігаємо спокій під час планових вибухів, які, до речі, сьогодні анонсували на Ольшаницькому гранітному кар'єрі. І рятуємося в тіні, друзі, а я вмикаю для вас такий мега-бадьорий, освіжаючий трек, який миттєво змиє всю втому і подарує ковток прохолоди. Тому слухаємо і залишаємося на хвилі Blitz FM на вашому домашньому радіо.
1: Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, з разом з тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладент ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: друзі, у нас сьогодні 2 липня на території Білоцерківщини може бути досить гучно, але без паніки, на Очиницькому родовищі гранітів проводяться заплановані технологічні вибухові роботи для розпушення гірської породи. Наші фахівці вибухотехніки працюватимуть на локації протягом усього дня аж до 20:00. Тому якщо ви прямо зараз або трохи пізніше почуєте глухі потужні звуки вибухів чи відчуєте незначну вібрацію, зберігайте абсолютний спокій, жодної небезпеки немає. Усі заходи є плановими, контрольованими і проводяться з дотриманням суворих правил безпеки. Наші підприємства продовжують працювати на економіку країни, тому давайте з розумінням ставитися до таких виробничих нюансів. Ну а ми фіксуємо інформацію, не лякаємося, тримаємо голову в прохолоді і повертаємося до нашого улюбленого літнього плейлиста. Тому слухаємо музику і залишаємося на Blitz FM.
1: Почуй українського артиста, про що мріє?

0: Погода.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

Ну що ж, після такого запального треку білоцерківці мають вас дуже круту, довгоочікувану і по-справжньому обнадійливу новину, яка стосується абсолютно кожного, хто користується громадським транспортом у місті Біла Церква. Прямо зараз налаштовуйте приймачі голосніше, тому що, друзі, ми все ближче до комфорту. Ну, незабаром у наших міських автобусах і маршрутках нарешті з'являться сучасні валідатори. Цю круту новину, друзі, під час своєї великої прес-конференції офіційно озвучив Володимир Вовкотруб. Багато хто запитував, чому цей процес так сильно затягнувся, чому ми досі передаємо за проїзд готівкою. І як пояснив пан Володимир, затримка виникла не через комунальників, а через дуже складні юридичні та технічні тонкощі співпраці з такими світовими гігантами, як App Store та Play Market. Тому що для того, щоб запустити оці мобільні додатки, електронні квитки та безперебійний процес валідації, саме у Білій Церкві потрібно було пройти купу таких бюрократичних кіл і узгоджень із міжнародними маркетами. Ну, але найголовніше, друзі, що усі ці нюанси вже успішно вирішені, процес запущено, тому зовсім-зовсім скоро ми забудемо про пошуки решти в кишенях і зможемо комфортно в один клік оплачувати свій проїзд карткою чи телефоном. Ну, справжній європейський рівень, по-іншому не назвеш. Тому чекаємо на перші валідатори на маршрутках міста, радіємо крутим змінам. Ну, а прямо зараз ловіть свіженький літній трек для гарного настрою у дорозі. Нагадую, що рівно о 16-й на вас чекають найгарячіші новини кіно, тому не перемикайтеся, а залишайтеся на хвилі Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки від оператора вашого оператора.
3: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-5187. 073-681-5187.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори завдали удару балістичною зброєю по Одеській області. Є інформація про 2 загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними Кіпара, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. У зв'язку із цим виникла пожежа, яка вже ліквідована. На місці працюють усі відповідні служби. У червні Україна значно масштабувала кампанію далекобійних ударів по військових та економічних об'єктах на території Росії. Про це повідомило Міноборони. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пароми, йдеться у повідомленні. Географія уражень охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дистанція успішного удару перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України. Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 300 разів порівняно з 2022 роком. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це свідчить про системну проблему, через що неодноразово проводилися закриті наради з представниками військового керівництва. За словами Лубінця, найскладніша ситуація з дотриманням прав людини під час мобілізації нині спостерігається в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. У Польщі розкритикували рішення Верховної Ради щодо створення пантеону національної пам'яті. У канцелярії президента Польщі наголосили на неприйнятності вшанування постатей, пов'язаних із ОУН та УПА. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Варшава не погодиться з підходами, які пов'язані із прославленням Бандери. За його словами, ця позиція відповідає поглядам президента Польщі Кароля Навроцького. Богуцький визнав, що Україна має суверенне право ухвалювати власні рішення, однак поставив під сумнів їхню відповідність спільним європейським цінностям. У Білій Церкві відбувся 4-й багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
2: Блиц Ньюс.

0: 16.06, друзі, на нашій хвилі. Робочий четвер впевнено рухається до фіналу. Ну, а в мене тут хвилина шаленої гордості, друзі, за наше українське кіно. І поки ми тут рятуємося від літнього такого пекла, світовий стримінговий гігант Netflix офіційно поповнився ще однією надпотужною українською стрічкою. Друзі, офіційно оголошую, масштабний вітчизняний тактичний екшн-трилер режисера Любомира Левицького «Kill House» від сьогодні доступний для онлайн-перегляду по всьому світу. Ну, цей фільм викликав просто шалений, друзі, резонанс, зібрав тону позитивних відгуків після своєї гучної квітневої прем'єри на великих екранах кінотеатрів. Соцмережі тоді буквально вибухнули коментарями, і тепер ті, хто не встиг, власне, побачити стрічку в кіно, можуть увімкнути її вдома під кондиціонером для власного комфорту. Отож, друзі, перейдемо до сюжету. Стрічка повністю заснована на реальних подіях нашої повномасштабної війни. В центрі сюжету унікальна, надскладна і масштабна рятувальна операція 2022 року. Звичайне подружжя вирушає на окуповану територію, щоб вивезти свою 14-річну доньку, але їхнє авто потрапляє під жорстокий обстріл. І щоб витягнути дитину, розгортається безпрецедентна спецоперація, до якої, власне, залучаються підрозділи легендарної 3-ї окремої штурмової бригади, а також спецпризначенці ГУР, Міноборони та СБУ. Градус напруги, чесно скажу, зростає до максимуму, коли окупанти висувають зухвалий ультиматум. Вони згодні обміняти дівчину лише на американську журналістку. І від цього моменту, друзі, скажу чесно, кожне рішення команди стає критичним, а час безжально грає проти всіх. Тому, народ, якщо ви цінуєте потужне, якісне і, власне, сучасне українське кіно, де кожен кадр дихає реалізмом, я вам наполегливо рекомендую, обов'язково перегляньте «Kill House». Це фільм про наших титанів, про незламність, ну і про те, на що ж здатні українці заради порятунку своїх. Тому підтримайте нашого виробника, пишайтеся нашими кінематографістами, Збройними силами України. Ну а прямо зараз, друзі, ловіть мега-драйвовий літній хіт для ідеального настрою, де б ви не були. Ну, а ми почуємося вже о 16.30 у коді активу, де розберемо всі соковиті секрети стиглих персиків. Тому не перемикайтеся, а залишайтеся на Blitz FM.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і тут на. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку. Олександрія.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Мій чоловік постійно говорить мені, щоб я не будувала плани далеко наперед. А правда, він мені ще не чоловік.

саме зараз, мої хороші, пролунала пісня від Ліда Лі «Танці», і це не інакше, як знак долі, що зараз варто йти саме в той самий танець, друзі, але лише після того, як ми розберемо на молекули головний оксамитовий хіт початку липня. Друзі, ті самі ароматні, соковиті і мегасезонні персики. Ну і почнемо з вибухового та дуже класного факту, про який ви точно не здогадувалися. Відомо, що персики покриті таким легким, ніжним пушком, який декого навіть дратує. Так от, друзі, цей пушок – це не просто так, це природний вбудований кондиціонер та захисний щит фрукта. Вчені з'ясували, що саме ці дрібні ворсинки збирають ранкову росу і затримують вологу біля шкірки, не дозволяючи гарячому липневому сонцю висушити фрукт на дереві. А ще, друзі, пушок захищає персик від шкідників зайвої вологи під час дощів, щоб він не згнив. Тобто, виходить з цього всього, що персик – це справжній винахід природної інженерії. До речі, саме через відсутність цього пушку нектарини вважаються вразливішими. Ну а тепер переходимо до конкретики, друзі. Яка ж неймовірна користь персиків саме для нашого організму в таку пекельну спеку? От говоримо про це саме зараз. Ну, по-перше, персики мега багаті на калій та магній, і вони допомагають нормалізувати серцевий ритм, м'яко знижують артеріальний тиск, ну і допомагають вашій кровоносній системі легше переносити ці аномальні плюс 33 градусів. До речі, він ще й вмикає ідеальний літній детокс, друзі, тому що фрукт містить багато розчинної клітковини, яку всі називають пектин, вона м'яко запускає роботу кишечника, розганяє метаболізм, ну і виводить всі токсини, друзі, і покращує травлення після важкої їжі. Тому, якщо раптом збираєтеся щось грандіозно відсвяткувати, обов'язково персик в сумочку, і все, друзі, буде точно гаразд. Також це еліксир молодості для вашої шкіри. Виявляється, що там є шалена кількість вітамінів А та С. Персики стимулюють вироблення колагену, захищають шкіру від старіння під агресивним липневим ультрафіолетом, ну і повертають, друзі, обличчю свіжість і природне сяйво. Ну і, звичайно, знімає стрес, друзі, четвергову втому так 100%, тому що у багатьох країнах навіть персик називають фруктом спокою. У ньому є речовини, які позитивно впливають на нервову систему, допомагають, власне, розслабитися, зняти цю тривожність, ну і покращити настрій без зайвих калорій. Ну, а це вже, друзі, величезний плюс до цього всього. Ну і персик майже на 90% складається з корисного, такого структурованого соку. Він фантастично вгамовує спрагу влітку, живить клітини вологою, ну і завдяки калію м'яко виводить зайву рідину, друзі, рятуючи від набряків. Але, друзі, знайте міру, тому що добова норма для дорослої людини – це всього-навсього 1-2 максимум великі персики на день. Ну, але переходимо ще й до того, що як же обрати саме той найсолодший плід на прилавку, так от, друзі, варто вмикати нюх. Хороший, стиглий персик без хімії пахне так, що аромат чути за метр від прилавка. Тому якщо фрукт красивий, але взагалі нічим не пахне, то, друзі, вітаю, його зірвали ще зеленим і везли дуже довго, солодким він точно не буде. До речі, варто ще й так помацати гарненько бочки, злегка, друзі, наголошую. Варто стиснути персик в долоні, він має бути пружним, але таким, знаєте, трішечки м'якуватим. Якщо він твердий як камінь, він теж недозрілий. Якщо пальці легко провалюються навпаки, то він уже перестиг. Тому шукаємо цю золоту серединку. Ну і подивіться на колір біля хвостика, тому що смужки і бочки можуть бути такими червоними, але пляма біля плодоніжки має бути жовтою або кремовою. Якщо там зеленуватий колір, персик недозрів, і обирайте плоди, на які сідають, до речі, бджоли і оси, вони точно знають, де справжній натуральний цукор. Тому, друзі, обирайте лише правильні літні вітаміни, смакуйте ці оксамитові персики, ну і охолоджуйтеся з користю. Наш ефірний час, друзі, потихеньку рухається далі. Прямо зараз ловіть мега запальний класний трек для крутого настрою. Ну а о 18-й розберемося, власне, класні святкові приводи цього дня, тому не перемикайтеся попереду. Найцікавіше і найвеселіше цього літнього 2 липня. I'm

0: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-200-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: I saw your face, I swear I saw it smiling back at me.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
6: Що має вміти дитина у 5 років?
7: Це цікаве питання, тому що дитина, в якої немає вад розвитку, скоріш за все, в 5 років вміє все те, що має вміти в 5 років. Розвиток – це дуже індивідуальна річ. І тому, якщо ваша дитина в 5 років ще не вміє читати, а у сусіда вміє, то це говорить лише про те, що ця дитина має цікавість до читання, а ваша дитина може мати цікавість до чогось іншого. Наприклад, до бігу, до спорту, до вирізок, до наклейок. І це нормально. Усьому свій час.
5: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: на хвиля. Blitz FM. Blitz FM.
1: 17 година.
2: Радіо Blitz FM.
3: Blitz FM. Blitz FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Blitz

що ж, друзі, триває 2 липня, і якщо ви раптом шукали офіційний привід, щоб розслабитися прямо зараз, то тримайтеся міцніше, бо саме сьогодні календар просто розриває від кількості крутих, серйозних і дуже незвичних свят. Тому оголошую наше унікальне святкове комбо. Маємо сьогодні День працівника Державної податкової служби України. Дуже серйозне і таке, знаєте, важливе професійне свято, яке в нашій країні відзначають щорічно. Тому вітаємо всіх податківців міста і району, бажаємо вам залізного терпіння, чітких звітів, слухняних платників, і щоб усі баланси завжди зводилися з першої спроби. Дякуємо за ваш внесок в економіку, ну і, звичайно, ще раз зі святом. Маємо ще День свободи від страху говорити. Це просто, друзі, неймовірно круте свято, мета якого – допомогти кожному з нас подолати боязнь публічних виступів. Тому, якщо ви давно боялися висловити свою думку керівнику, зізнатися комусь у почуттях чи просто заговорити першим, то сьогодні найкращий день, щоб відкинути всі страхи і заявити про себе на повний голос. До речі, маємо дуже класне свято міжнародного рівня – День спортивного журналіста. Вітаємо всіх майстрів пера і мікрофона, які зранку до вечора стежать за нашими там веслувальниками Фастові чи волейболістами в Білій Церкві. Першими розповідають нам про гучні перемоги, тому натхнення вам і тільки золотих інфоприводів. А ще, друзі, із незвичних свят маємо Всесвітній день дикобраза. Куди без цієї милоти сьогодні? Це день унікальних колючих тваринок. Свято нагадує, що навіть якщо ви сьогодні до кінця робочого

Дня почуваєтеся трішечки таким колючим і сердитим, як Дикобраз або головний герой мультфільму Angry Birds, про якого ми говорили, до речі, нещодавно, то, друзі, головне ввечері розслабитися. От насправді таке свято, гріх цього не зробити. Ми маємо Всесвітній день НЛО, це взагалі офіційне свято всіх дослідників, любителів містики, які вивчають те, що неможливо пояснити наукою. Тому, друзі, ну зі святами такий насичений, серйозний і водночас такий веселий день виходить сьогодні, з 2 липня. Дивимося на зірки, шукаємо НЛО, долаємо страхи, ну і готуємося до вечірнього відпочинку. А прямо зараз порція хорошої музики на Blitz FM продовжується. І Тіна Кароль і з піснею «Здатись ти завжди встигнеш». Я не

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: что дыхает.
1: Разом в Blitz FM.

0: Блиц Фан.
1: Нам захотілося чути вдома тупотіння маленьких ніжок, і тому ми купили собаку.
2: Собаку?
1: Ну, вона дешевша, та й ніг у неї більше.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: мої хороші, робочий час четверга рухається до свого фінішу. Власне, і наше Good Evening Show теж попереду затишний липневий вечір. Я хочу просто від усього серця побажати кожному з вас сповільнитися і от залишити всі робочі дедлайни, звіти, розмови за дверима своїх офісів. Ну, а коли спадеться божевільна денна спека, обов'язково прогуляйтеся десь на свіжому повітрі, відпочити біля прохолодних басейнів нашого району, з'їжте, не знаю, жменю солодких оксамитових персиків, обійміть своїх найрідніших людей і просто насолодіться цим теплим літом. Ну, але відпочиваючи, давайте залишатися все ж свідомими, дбати про безпеку, тому що ця ніч показала нам, настільки підступним є ворог, і я вкотре закликаю вас, за жодних обставин не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що безпека вас і вашої родини – це найголовніше. Також пам'ятаємо про обмеження, друзі, вечірні графіки світла, якщо вони є, перевіряйте обов'язково на сайті ДТЕК, що там започатковується, де відключається і коли вмикається. Ну і найважливіше, народ, кожен наш спокійний робочий день, кожна прес-конференція, можливість обговорювати нові мультфільми, фільми, планувати відпочинок, друзі, і просто бути вдома – це не просто щось таке хороше, це ціна, яку щосекунду на передовій своїм життям і здоров'ям платять наші Збройні Сили України, а за цей тихий ранок і збережені життя ми окремо схиляємо голови перед титанічною, ювелірною і цілодобовою роботою наших ППО, яка тримає, власне, українське небо під час найважчих нічних атак. Тому давайте щохвилини дякувати їм за цей захист, не втомлюйтеся бути надійним тилом для наших воїнів, допомагайте, закривайте збори, донатьте кожну вільну гривню, тому що саме з наших щоденних маленьких донатів будується наша велика незламність і наближається спільна, друзі, довгоочікувана перемога. Ну і на такій патріотичній ноті я прощаюся, з вами була Оля, бережіть себе, тримайтеся в прохолоті, вірте в Збройні Сили України і, звичайно, тримайте стрій. А ми почуємося уже завтра рівно о 14:00 в Good Evening Show на Blitz FM.
1: Почуй українського артиста, про що мріє.

0: тебя.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 32 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість відкриттів на сайті вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Енергонезалежність від Бачил Се. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Вітання від Володимира Дядженка, вашого кіноексперта. Я знову добряче попотів і з усього різноманіття захопливих стрічок обрав для вас одну і спеціально для сьогоднішнього вечора. Запам'ятайте назву. Культовий фільм 2005 року, володар Оскара за кращий адаптивний сценарій, виправдана жорстокість. У дослівному перекладі назва фільму звучить як «Історія жорстокості». Стрічка сподобиться усім, хто цінує мега заплутаний сюжет. Отже, двоє бандитів орудують в американській провінції. Одного разом вони приїжджають в маленьке містечко, де живе Том, власник закусочної і зразковий сім'янин. При спробі пограбування Том вбиває злочинців і автоматично стає місцевим героєм. Наступного дня в місто приїжджають загадкові люди, які чомусь називають Тома ім'ям Джоуї і розпитують його про Філадельфію. Рідні починають сумніватись, чи добре вони знають близьку їм людину. Чим скінчиться виправдана жорстокість, дізнаєтесь вже сьогодні, а потім розкажете мені про ваші враження. До речі, рейтинг стрічки від інтернет-бази фільмів 7.5. Та й Оскари просто так не роздають. Тож зберігайте назву «Виправдана жорстокість». Потім спасибі скажете. Усім хорошого кіновечора. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-5187. 073-681-5187.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Міст.

0: Травень був одним із найбільш успішних місяців за останні роки. Росія намагається розбудувати систему малих мобільно-вогневих груп, завести багато РЕП. Вони протидіють і розбудовують свою власну систему. Ми працюємо над наступним відкриттям вікна можливостей, а не чекаємо, що це буде зачинятися, тому перемога в кожному технологічному циклі важлива і нам потрібно в це інвестувати, заявив міністр. Федоров поінформував, що удари по військових цілях Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму та на півдні вже призвели до серйозних проблем з логістикою для російських окупантів та накопичення великої кількості криз. У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди. При цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, необладнаних для купання місцях. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про український національний пантеон. Його планують розмістити в Києві. Він перебуватиме у державній власності і не зможе бути приватизований або переданий в оренду. Будівництво пантеону організує держава, а його проєкт обиратимуть на відкритому конкурсі – міжнародному або всеукраїнському. Замовника будівництва визначатиме Кабмін. Закон визначає, кого можуть поховати або перепоховати у пантеоні. Це видатні державні діячі, президенти України, військові керівники різних періодів української історії та інші особи, які зробили особливий внесок у розвиток держави та нації. Для ухвалення рішень щодо поховання або перепоховання таких осіб буде створено спеціальну комісію, яка розглядатиме відповідні питання та залучатиме до роботи істориків, науковців, представників органів влади та інших фахівців. У Білій Церкві відбувся четвертий багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: За тексти оголошень деяких ріелторів їх будуть жарити у казанах у пеклі. У світлих просторих казанах за 5 хвилин від зупинок громадського транспорту з тихими сусідами.

0: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 32 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мої вітання, любі! Саме у цій порі усі, поціновуючи гарної, багатої мови, збираються біля приймачів, щоб стати ще трішки розумнішими. Готові зібрати ще кілька цікавих висловів до своєї мовної скарбнички? Тоді я починаю! Фраза «багатий дивується, чим убогий живиться» говорить про те, що заможні люди зазвичай байдужі до життя бідних. Синонімом є вислів «багатий бідного не розуміє». Усім бажаємо мати своє багатство, наприклад, прекрасну багату мову. Перервемося на музичну паузу, скоро ще більше цікавинок.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. З поверненням на Шо-шо-шоу. Зараз про вислів «батогом обуха не переб'єш». Так говорять про ситуації, коли неможливо боротися з обставинами чи з людиною, що набагато сильніші за вас. Усім перемог над долею, ну і гарної музики на Бліц ФМ.

Якщо ви затопили сусіди зверху, а вам лінька йти розбиратися, відкрийте кран і затопіть сусідів знизу. Не бійтеся делегувати та вчіться довіряти людям. Блиц фан!

0: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Це знову я і знову прекрасні українські вислови з широкою душею та глибоким змістом. Зараз про батьків хліб не навчить, як треба жити. Він передає нам таку життєву мудрість. Дорослі діти мають самостійно добувати свій хліб, а не сидіти на шиї у батьків. Користуйтеся при нагоді та будьте прекрасними дітьми вашим поважним батькам.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ще одна фраза на сьогодні: без букв та граматики не навчитися математики. Так кажуть тому, хто поспішає навчитися складного, не навчившись простого, але необхідного. Що ж, милі мої, робіть усе поступово та не випереджайте час. А наразі це усі влучні вислови. До зустрічі вже завтра о цій же парі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? То діловий бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
5: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
4: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: go.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
7: Сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори завдали удару балістичною зброєю по Одеській області. Є інформація про 2 загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними Кіпара, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. У зв'язку із цим виникла пожежа, яка вже ліквідована. На місці працюють усі відповідні служби. У червні Україна значно масштабувала кампанію далекобійних ударів по військових та економічних об'єктах на території Росії. Про це повідомило Міноборони. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пороми, йдеться у повідомленні. Географія уражень охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дистанція успішного удару перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України. Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 300 разів порівняно з 2022 роком. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це свідчить про системну проблему, через що неодноразово проводилися закриті наради з представниками військового керівництва. За словами Лубінця, найскладніша ситуація

0: територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотній свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Blitz News.

0: FM.
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов, ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов, може, в душі негода.

0: може тільки любов.
1: Реклама на Бліц ФМ. Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Москва. Є 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.14.2019. Шкідливе для вашого здоров'я.
5: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-51-87. 073-681-51-87.
6: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400 6400.
7: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
10: Бліцфан!
11: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
12: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
13: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
11: З ким ти розмовляєш?
13: З гаманцем.
12: Разом з Бліцфан.
11: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
12: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну з ключових постатей Білої церкви в добу руїни – Яна Стахурського. 13 вересня 1666 року король Ян ІІ Казимир надав Яну Стахурському за військові заслуги міста Ольшанка та Кам'яний Брід. Стахурський походив із незаможної шляхетської родини з Холмщини, яка перед Хмельниччиною мешкала в Братславському воєводстві. Військову кар'єру він розпочав у коронній піхоті і з 1651 року послідовно зростав як офіцер. Під час шведської війни, так званого потопу, воював на боці короля Яна ІІ Казимира, відзначившись у боях за Варшаву під Гданськом і Лембергом, а також під час облоги Познані та Туруня. У 1660 році брав участь в українській кампанії під командуванням Єжи Любомирського, де був поранений у боях під Любаром і Чудновом. З Білою церквою Стахурський тісно пов'язався наприкінці 1663 року під час королівського походу на Лівобережжя. Навесні 1664 року його піхотний підрозділ, близько 500 вояків, було введено до міста як гарнізон фортеці. Він керував розбудовою укріплень за проектом Яна Фредеріка Сапеги і з літа 1664 року згадується як комендант Білої церкви. Під його командуванням перебували також залоги, тобто військові гарнізони, в Корсуні, Чигирині, Павлочі, Лисянці та інших містах. 20 квітня 1665 року він отримав звання генерал-майора. У складних умовах браку постачання та постійних атак московських і союзних їм козацьких військ Стахурський зумів утримати Білу церкву і навіть проводити обмежені наступальні дії. Він також підтримував гетьмана Петра Дорошенка. До літа 1668 року Стахурський обороняв прикордоння, спираючись на дуже обмежені ресурси. Після зміни політики Речі Посполитої його було усунуто з посади. Він залишився жити в Білій церкві і, ймовірно, помер восени 1669 року. Пам'яткою його доби є гармата 1666 року, відлита в Білій церкві, яка нині зберігається в Національному музеї в Кракові.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде. Люди казали.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дійно старту вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ.
4: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.
5: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Настуська Вередуська.
1: «Мамо, ти надовго?»
0: – спитала Настуся, підвівшись з подушки.
1: «Надовго, доню. Лежи.
0: У мене сьогодні багато справ.
1: А ти, Павлику?» – звернулась мама до сина.
0: «Сідай за уроки, бо знов з читання трійку принесеш».
1: «Не принесу»,
0: – насупившись пробурмотів Павлик. І щось гірке, невимовно образливе стиснуло йому груди. Навіть не було бажання виправдовуватись. Звичайно, можна було розказати, що трійку він одержав через Сашка, який весь час смокав його за полу курточки, коли він читав.
1: «Та хіба ж мама стане слухати,
0: якби то була перша трійка?» Павлик пересунув чорнильницю на письмовому столику, поправив стосик книжок і сів, підперши голову рукою. Тим часом мама взяла сумку і вже з порога сказала:
1: «І Настусю не кривдь. Лікар сказав, що їй треба кілька днів спокійно полежати. Якщо попросить чого, не полінуйся. Зроби». Сказала так і пішла.
0: Спершу Павлик узявся за математику. Та не встиг він розв'язати й кількох прикладів, як почувся голос Настусі.
1: «Павлику, дай мені ляльку».
0: «Ну і уредна ж ти, Настусько. Хіба не чула, як мама сказала, щоб я за уроки сідав?»
1: «Та я й не заважаю, я тільки ляльку прошу».
0: «Яку тобі?» – сердито перепитав Павлик. «Зою, а і торбинку з клаптиками». Павлик дістав із шафи торбинку, знайшов ляльку, віддав усе це сестрі і знов сів за уроки. Зробив усі письмові, а потім розгорнув книжку і почав читати вголос оповідання Ушинського «Діти в гаю». Коли він скінчив, Настуся спитала: «А це вам задали читати?» «А вже ж», – відповів Павлик, складаючи книжки. Настуся на мить замислилась, а потім тихенько сказала:
1: «Цікаве яке, почитай мені його ще раз».
0: «Та я ж тільки но читав, а я ще хочу».
1: «Ти все зрозумів?»
0: «А я ні». «Не буду читати, чула вже».
1: «Ну, Павлику»,
0: – залащилась Настуся,
1: – «будь ласка».
0: «А ці діти були погані?»
1: «Ні, хороші».
0: «То чому ж вони не схотіли вчитися і пішли до гаю?» – допитувалась цікава Настуся.
1: «Все в тебе чому та чому?»
0: – розізлився Павлик.
1: «Були погані, а стали хороші».
0: «Ну гаразд, почитаю, тільки не будь такою вередою. Слухай». Павлик зітхнув і почав знов читати. Він читав повільно, але вже не так зупинявся, як першого разу. Адже слова були знайомі, і варто було тільки почати якесь речення, як у пам'яті воно оживало. І тільки він читав, немов би йшов знайомою стежинкою.
1: «Тож які були діти?»
0: – спитав Павлик, скінчивши читати.
1: «Хороші, хороші», – відповіла задоволена Настуся.
0: «Ой, нарешті я зрозуміла. А я вже думав, що в мене така нетямуща сестра».
1: «Ні, я тямуща, тільки
0: покажи мені малюнки». Павлик дав сестрі книжку.
1: «А це струмок намальовано?»
0: «Ні, море!» – Настуся здивовано підняла брову і запитально глянула на брата.
1: «Хіба таке море буває? Прочитай, що тут написано»,
0: – показала вона худеньким пальчиком під малюнок.
1: «От причепилась! Я ж тобі вже двічі читав!»
0: «Павлику, ну прочитай».
1: «Та ти справжня Настуська-Вередуська», – скипів Павлик. «Коли б ти не була хворою, я б тобі показав, як вередувати».
0: «А хіба ж я вередую?» – вона скинула на його блакитні очиці.
1: «Ти чув, що мама сказала? Щоб ти мене не кривдив».
0: «Ну добре», – стомлено відказав Павлик.
1: «Тільки це востаннє. Слухай, він зручніше

примостився на стільці, почав ще раз читати. Чи оповідання дуже сподобалося Настусі, чи вона просто виридувала, але примусила Павлика читати знову і знову, аж поки не повернулася мама. І мама завжди така добра і лагідна, цього разу навіть не полаяла вирливу доньку, коли поскаржився Павлик. А наступного дня Павлик вихором біг до кімнати. «Мамо, мамо, 5! З читань є 5! Ось щоденник, подивись!» «Та заспокойся, вірю! Це добре, дуже добре!» – казала мама, радіючи разом з сином. І коли Павлик, не знаючи куди себе подіти від радощів, побіг на вулиці до хлопців. Мама підійшла до Настусі, присіла на ліжку, погладила її по голівці і ласкаво спитала. «Ну, Вередо, як же це сталося?» А Настуся пригорнулась до неї тихенько і відказала. «Я не навмисно, я більше не буду».

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські окупанти влаштували масовану атаку на Київську область з ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Про це свідчать дані начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашника. ППО працювало у багатьох громадах регіону, проте уламки та влучання спричинили наслідки у 5 районах Київщини. Екстрені служби працюють на місцях інцидентів. Відомо, що найбільше постраждав приватний сектор та складські приміщення. У дронах і ракетах, якими Росія атакувала українські міста, знайшли близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Він уточнив, що це деталі подвійного або цивільного призначення. Ласюк наголосив, що Україна передає партнерам усю необхідну інформацію, але реакція досі недостатня. Водночас він визнав, що частина санкцій вже працює і деякі компоненти Російській Федерації отримувати складніше, але цього поки замало. У Києві і 7 областях є нові знеструмлення через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомило Укренерго. Найскладніша ситуація на Сумщині. Там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Кабінет міністрів запустив механізм контрольованого експорту озброєнь та оборонних технологій, який передбачає відрахування частини доходів до спецфонду для розвитку ОПК та збереження пріоритету забезпечення Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За новими правилами, 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих спрямовуються до спеціального фонду бюджету на розвиток ОПК. Мінімальна вартість контракту для експорту готової продукції становитиме 15 мільйонів гривень. День архітектури України відзначили у Білій Церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої Церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої Церкви, так і для інших населених пунктів України.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: себе.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Блиц Фан.
1: Розмова двох заарештованих злочинців. Ти віриш в юридичні помилки?
2: Звичайно, мене тричі виправдовували в суді.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Роби гучніше, сьогодні наша бесіда буде про зірку, що стала близькою усьому світові завдяки своїм щоденним стрімам в Інстаграмі під час карантину та самоізоляції. Так, це Робі Вільямс. Майбутній вокаліст народився у Британії 13 лютого 1974 року. Його батьки розлучилися, коли Робі виповнилося всього 3. Хлопець не дуже любив вчитися, не здав випускні іспити, але був справжньою зіркою школи. І замість вступу до коледжу пройшов кастинг до групи Take That. Що було потім, розповім одразу після музичної паузи. Нікуди не перемикайся, цікаву годину гарантую.

0: Клабхаус Неплітс FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Робі Уільямса. Приєднуйся. У плані самореалізації Робі щасливчик. Йому не довелося провести півжиття в пошуках себе і свого призначення. Він встиг попрацювати після школи лише помічником в квітковому магазині матері і продавцем вікон в рідному місті. До речі, з останнього місця роботи його звільнили за те, що він говорив всім покупцям, що вікна погані, якщо висловлюватися.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Робі Вільямс з дитинства грає в футбол і є затятим фанатом футбольного клубу Порт Вейл. Використовувати свій сингл «It's Only Us» в комп'ютерному симуляторі FIFA 2000 він дозволив тільки після того, як в гру додали Порт Вейл, що в той час знаходився не в найкращій формі. У 2006 році Вільямс став акціонером і співвласником цього клубу. А ще Робі – капітан зіркової футбольної збірної, що заробляє гроші для ЮНІСЕФ. Отакі справи. Далеко не йдіть, далі більше.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та Робі Вільямс, друзі. На жаль, часто популярність супроводжується такими побічними явищами, як пристрасть до алкоголю або наркотиків. Ця проблема не обійшла і Робі Вільямса. Яскравий злет, протест Робі проти його амплуа в групі, юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності. Згодом Робі пройшов курс лікування в реабілітаційному центрі і нині, за словами співака, він страждає лише агорафобією, страхом відкритих майданчиків. Цікаво, як він дає концерти на стадіонах?

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головний герой артхаусу – британський співак Робі Вільямс. Резюмуючи його творчий доробок, наголошую, у скарбничці Робі безліч платівок, нагород, багатотисячних концертів і навіть виступ для королеви Єлизавети. Він справжній рекордсмен в музичній сфері, цілих 18 нагород від Brit Awards. У 2004 році його назвали кращим співаком 90-х і включили в британський зал музичної слави. У 2002 році Робі Вільямс примудрився укласти один з найдорожчих контрактів. Це був контракт з Еммі на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. У світовій історії крутішим був тільки контракт Sony з Майклом Джексоном у 1991-му. Такий він, Робі Вільямс, справжня жива легенда. Не забудьте підписатися на його інстаграм, він теж рекордно популярний.

0: Це був Бардхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок масштабної російської атаки у Києві загинули 22 людини, а поранення отримали ще 100 осіб. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Слідчі отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна. Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Загалом більше 500 поліцейських задіяні до ліквідації та документування наслідків атаки по місту. Після російських ударів авіація гасила вогонь з повітря. Два гелікоптери здійснили 131 скид води, скинувши понад 300 тонн на осередки масштабних пожеж. Станції Київського метрополітену використовували як укриття 52 500 людей. Це рекордний показник за час повномасштабної війни. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Також компанії нагадали, що під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій працюють як укриття, а вхід залишається відкритим. Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій. Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу. Україна вже почала активний діалог з Ірландією про нові технології. Україна готова ділитися власним досвідом. Мова і про конструювання, і про бойове застосування безпілотників. Ірландський бізнес матиме доступ до унікальних українських розробок, що буде вигідно обом країнам. У Німеччині змінили правила надання соціальної допомоги для працездатних людей, які тривалий час не мають роботи. За новими правилами, центри зайнятості ретельніше перевірятимуть майновий стан заявників, зокрема, їхні заощадження та витрати на житло. Крім того, головним завданням служб стане якнайшвидше працевлаштування людини, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від тривалого навчання чи перекваліфікації. Також посилюються санкції. Якщо людина без поважної причини пропускатиме зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, їй можуть зменшити або повністю припинити виплату допомоги. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
2: Блиц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Мені сумно та самотньо.
2: Так у тебе ж купа питомців.
1: Ну добре, мені сумно та самотньо, і все навколо в шерсті.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 32 градусів.
0: Погода.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, заблишити смак. Тебе викрадає.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Так хочеться чоловічої уваги. Міцні дуже руки на плечах, на талії. І талію також дуже хочеться.

0: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
1: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: отдыхая.
1: Разом с Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські окупанти влаштували масовану атаку на Київську область з ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Про це свідчать дані начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашника. ППО працювало у багатьох громадах регіону, проте уламки та влучання спричинили наслідки у 5 районах Київщини. Екстрені служби працюють на місцях інцидентів. Відомо, що найбільше постраждав приватний сектор та складські приміщення. У дронах і ракетах, якими Росія атакувала українські міста, знайшли близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Він уточнив, що це деталі подвійного або цивільного призначення. Ласюк наголосив, що Україна передає партнерам усю необхідну інформацію, але реакція досі недостатня. Водночас він визнав, що частина санкцій вже працює і деякі компоненти Російській Федерації отримувати складніше, але цього поки замало. У Києві і 7 областях є нові знеструмлення через російські атаки по енергетичній інфраструктурі, про це повідомило Укренерго. Найскладніша ситуація на Сумщині, там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Кабінет міністрів запустив механізм контрольованого експорту озброєнь та оборонних технологій, який передбачає відрахування частини доходів до спецфонду для розвитку ОПК та збереження пріоритету забезпечення Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За новими правилами, 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих спрямовуються до спеціального фонду бюджету на розвиток ОПК. Мінімальна вартість контракту для експорту готової продукції становитиме 15 мільйонів гривень. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
1: Бліц Ньюс.

0: Болит фан.
1: В одеському ательє.
2: Знаєте, Сьома, штани таки набагато важливіші за дружину. Є багато місць, куди можна піти без вашої Софочки, але зовсім неможливо пройти без штанів.

0: Свобода.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Чую тобі. Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.